שלבי את ההכנה פניחה לבן אולטן מרקוס, שנשאר את התיוקה תשיב תליטפת וקרה, תלירו שחל לתנמית קובן. ונחוון חס ושילה זה נחתתי לחמנונל, נרו לך את פחוק שאני שתתן את היציאתי,

לקח וצ'ישקה וליסה את שולחיל שוכרקה ואלפונסו צ'וק תוכרנצ'יק אישחיסה שטייפה לי תנמית סן פדרו קרצ'אטי עוד שיחות שבנינגיל שירו לי אלה נחקוון בנטיוש בנטיוש יש כמון נחתי עוגש שיחות שבנינגיל סלוס דנוו פרלוידה סירמגווה allá en San Juan, Zacatepeques. Queremos igualmente saludar a don Julio Ciscap, allá en San Miguel, Chicá. Allá está con nosotros el amigo Julio Ciscap. Qué bueno, mis amigos.

כדי סוויץ' ולכיל, צ'וקרית שערו נדבל, מסס וליטחול. אבל בלי נחסה לי קוקאין, אנחנו יכולים לי קור ולי סברו. לי סברו פסקצש בין לי סברו ולי פה, ולי פה אוקטובר. אליש פה לי קוקל. ואנחנו לי פה אין, השכם צ'חוב, ליסר, אדונים לכוודיוס, ותשתונית אך לחגיוון. ותוכות שירות ונמכיל שירו לי אוב, ליסר, ומכאות כעת אתה אחת לקומה. אקרין לך לחגיוון, תיאלנו מלוא הרין שרות של כל. ואנחנו הייתי סייט שולחני, לרקם צ'וחרי, פנטיו של החלל, שר, שרי כל, שוגש שירו ונמכיל לי כאחר, וחוד שוכל ששתהיה פעל, לי כאחר, סייט שולחיל, שר, שר, אדון, מרפי לחלה ונחרן סליקה לפעם.

אומרים לה, צריך לצחל, צריך לצחל, ראש לך הוא כסל, ראש לך הוא, אחויש נומה לי, הוא הונל. אורן לך, היא בילי, זה יתולכי, נראה כאן שוכלי, בנתי, אושבן, נחרן, נקווי רבי, רחלל סבאלו. אורן לך, היא לי, זה יתולכי, לקווי, חונך, צ'יק, לקאצ'ן, ביצ'ק.

גמבי הקיון לי בצונג, הקיון לי בצונג, לאי שנבולן, קשירו לי בצונג, תוכל שרבין קיל, סייסטר יוכל הרדה, הקיון התקלה, צ'ק לי בצונג, פס פייצין. אבל החייתי לך ירי, לנת שחוקן, תוכל שחוי רבין קיל, הרן סליחו חונג, שנחת, פרק מיני קקי, צ'ול שחביבי.